iso ngarepi welas iki mas yo ta samudra sun arungi sin ono hang bisa batasi welas iki mas yo